Niks meer sê, jy is klaar gepraat. Dis 'n hartseer saak wat ons allemaal raak. Want die groot verraad kom vanuit ons eie mense. Want eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander.

al die goedjes wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise